0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: احمد آباد میں آج اشاڑ شکل دھتے کے شبھ موقع پر بھگوان جگن ناتھ کی سالانہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت اور دھوم دھام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. آج صبح مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جمال پور میں تاریخی جگن ناتھ مندر میں منگلا آرتی میں شرکت کی اور بھگوان کا آشیرواد لیا. اس کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سنہری جھاڑو سے رتھوں کے راستوں کو صاف کرنے کی علامتی پاہند ودھی کی رسم انجام دی اور باضابطہ طور پر رتھ یاترا کا آغاز کیا. بھگوان جگن ناتھ ان کے بھائی بلبھدر اور بہن دیوی سبھدرا کے عظیم و شان رتھ درجنوں اکھاڑوں بھجن منڈلیوں اور لوک رقص کرتے ہوئے گروپوں کے ہمراہ 16 کلومیٹر کے روایتی راستے سے گزر رہے ہیں. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جگن ناتھ رتھ یاترا کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. جناب امیت شاہ نے کہا کہ عالمی شہرت یافتہ جگن ناتھ رتھ یاترا پختہ عقیدے، اعتماد اور بھکتی کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ اس پوتر رتھ یاترا سے بھارت کے شاندار ثقافتی ورثے اور بھگوان کے تئیں غیر متزلزل عقیدت کی عکاسی ہوتی ہے. کیرلم میں سبری مالا مندر کے کپاٹ ماہانہ پوجا ارچنا کے لیے آج کھولے جا رہے ہیں. یہ مندر اس مہینے کی 21 تاریخ تک درشن کے لیے کھلا رہے گا. عقیدت مندوں کو قطار کے ورچوئل نظام کے ذریعے ہی وہاں داخل ہونے کی اجازت ہوگی تاکہ لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو سکے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کل بھی ایران پر حملے کیے. ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اہمیت کے حامل آبی گزرگاہ پر ایران کی گرفت کو کمزور کرنے کی خاطر فوجی کارروائی کا دائرہ بڑھانے کے مختلف متبادل راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین اور کویت سمیت خطے میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایران کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اب کچھ خبریں فیفا ورلڈ کپ کی. موجودہ چیمپئن ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. امریکہ کے اٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 1-2 سے ہرا دیا. وقفے سے پہلے کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی تھی لیکن کھیل کے 55th میں اینتھنی گورڈون نے انگلینڈ کی طرف سے پہلا گول کیا. ارجنٹینا کے اینزو فرنانڈیز نے 85th میں گول کر کے اسکور برابر کر دیا جبکہ لوٹارو مارٹینیز نے 90th میں گول کر کے 2-1 سے ارجنٹینا کی جیت میں اہم رول ادا کیا. اب اتوار کی رات کو فائنل میں ارجنٹینا اور اسپین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں شوپیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 شروع ہوگا. بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے. بھارت نے منگل کو برمنگھم میں پہلے 1 روزہ میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرایا تھا. سیریز کا تیسرا اور آخری 1 روزہ میچ اتوار کو لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا. بھارتی موسمیات محکمے نے آج اروناچل پردیش، مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اڈیشہ میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مشرقی راجستھان، مغربی راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں کہیں کہیں بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے جبکہ آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں آج شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا ہے. دلی میں جزوی طور پر بادل چھائے رہنے اور ہوا میں نمی کے ساتھ موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
2: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روزنامہ پرتاپ نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان ہوئے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے کی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے اور وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یہ भारत बरतानिया श्रा

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں 7 اہم فیصلوں کو منظوری دی گئی۔ ان فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ کابینہ نے وارانسی میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے دریائے ورنا کے 7-6 لین اور 4 لین والے ایلیویٹڈ کوریڈور کو منظوری دی ہے۔ اس 43 کلومیٹر طویل راہداری پر 10,998 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور وارانسی کے اہم مقامات کو جوڑے گی۔
1: ایک نیا کانسیپٹ نکالا گیا ہے جس میں ورونا ندی کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ ایک ایلیویٹڈ کوریڈور ہیم موڈ میں ڈیولپ ہوگا اور قریب قریب 4 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ ایک طریقے سے دیش کے لیے جو بہت پرانے شہر ہیں ان شہروں کے لیے ماڈل بنے گا۔ گنگا جی

0: میں 94% آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف مزاحم فصلیں اور 29 اقسام غذائیت سے بھرپور ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے سائنسی اداروں، صنعت اور ریاستی حکومتوں کے درمیان مضبوط اشتراک کی اپیل کی تاکہ ملک بھر میں سودیشی طرز پر تیار کردہ ٹیکنالوجیوں کے بڑے پیمانے پر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر سنگھ نے آج نئی دلی کے سینٹرل روڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ CSIR کی ایک سال طویل پلیٹینم جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی بھارت کی غیر متوقع توسیع نے سائنسی اداروں کو سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ نظام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیوں میں تعاون کرنے کا اہم موقع دیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے دمن کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر آج نئے تعمیر شدہ نمو ہوائی اڈے سے دلی کے لیے پہلی کمرشل پرواز کا آغاز کیا گیا۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل نے مذکورہ ہوائی اڈے پر ایک خصوصی تقریب میں اس پہلی پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ پیش رفت حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں نمو ہوائی اڈے کے افتتاح کے بعد ہوئی ہے۔ براہ راست فضائی رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینڈ روڈ پر موجود ہے۔ بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے معطل رہی۔ اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: شری گنڈیچا مندر کے قریب بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اڑیسہ حکومت نے اس واقعے کی اعلی سطحی جانچ کا حکم دیا ہے جبکہ رتھ یاترا کے باقی حصے کے لیے حفاظتی انتظامات اور بھیڑ کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ NCR میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج BS6 معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت گاڑی خریدنے والوں کو موٹر گاڑیوں کے ٹیکس میں رعایت، رجسٹریشن فیس میں چھوٹ، گاڑی کے قرض میں 5% سود کی رعایت اور رعایت کی حقدار نئی گاڑیوں پر ساز و سامان کے اوریجنل مینوفیکچررز کی جانب سے کم از کم 8% رعایت دی جائے گی۔ بھارت کے ریزرو بینک RBI نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے FI انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے۔ یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے۔ کمپوزٹ FI انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا۔ وہیں یہ تین بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے۔ FI انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے

0: پر حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنۂ ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں آئی سی اے آر کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 بجے سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام ایف ایم گولڈ چینل اور اضافی فریکوینسیز پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا۔ وشوناتھ سریش نے 50 کلوگرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ ونشج نے فائنل میں 65 کلوگرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں کارڈیف میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 234 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیتا اور گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کے ایل راہل اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی جگہ ایشان کشن کو شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کو سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے برمنگم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو آج ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہین یو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے اس مقابلے میں سندھو نے صرف 35 منٹ میں اعلی درجے کی چینی کھلاڑی کو 21-16 21-14 سے ہرا دیا۔ کل ان کا سامنا جاپان کی نوزومی اوکوہورا سے ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل میں مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی تنیشا کراسٹو اور دھرو کپیلا کی شکست کے بعد سندھو ٹورنامنٹ میں واحد بھارتی کھلاڑی رہ گئی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دنوں میں ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں، مشرقی اتر پردیش اور ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بعض مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ کل ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں اسی طرح کی صورتحال رہے گی، جبکہ راجستھان میں اس مہینے کی 22 تاریخ تک اسی طرح کے موسمی حالات برقرار رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 21 جولائی تک جنوب مغربی بحیرہ عرب اور اگلے 2 دنوں تک جنوبی خلیج بنگال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کرتے ہوئے اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ دمن اور نئی دلی کے درمیان براہ راست کمرشل پرواز کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے فضائی کنیکٹیویٹی کے نئے دور کی شروعات ہو گئی ہے۔ اوڈیشا کے پوری میں بھگوان جگنناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا میں لاکھوں عقیدت مند شریک ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے شمالی ایران میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ اور جکارتا میں 19 اور 23 سال تک کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے 2 مرد مکے بازوں نے سونے کے تمغے جبکہ 3 مکے بازوں نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।